הקלה, פרי משמוות הנאוס, פתת שבוך דויש ונדון דויש ולה, מנה אנקה קריט קיינה אורוס, הוסם בודם, הנה שטד